0: Hoy en la recomendación, Pepa Blanes nos propone la última temporada de Euforia.
1: Fue la serie que mejor retrató la generación Z, los nacidos después del atentado de las Torres Gemelas, que entraron en un mundo traumatizado y deprimido. Sam Levinson supo crear personajes que conectaron con toda esa generación en Euforia, una serie compleja que, tras años de parón, regresa con una tercera temporada.
2: Me obliga a tragarme cápsulas grandes como pelotas de golf, a llenarme las tripas y a cruzar la frontera. Es el puto infierno en la Tierra. Y todo por una meme del instituto. Cuando antes has dicho eso de que en este país cualquiera puede reinventarse, he pensado, no sé, igual es cosa de Dios. A lo mejor Dios ha movido ficha.
1: Es cierto que no ha tenido las mejores críticas del mundo y que la serie vuelve convertida en otra cosa. El estilo visual, la narración, los personajes, todo es distinto, quizá porque se han hecho adultos, el mundo no ha mejorado, pero es otro, y así lo muestran los desesperados personajes de Zendaya o Sydney Sweeney, muy criticada por su sexualización.
3: Hay una forma de ganar mucho dinero muy rápido. OnlyFans.
4: La página porno.
1: Un retrato voraz de un estado de desesperanza en el que muchos jóvenes han caído y que cuenta con un elemento extra, un cameo de Rosalía.
0: Las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias.
5: Radio Principal Cadena SER.
6: Eso toma un dolor insufrible.
7: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
5: Cadena SER. Servicios informativos.
8: Saudos, que tal, moi bons días, el lunes 22 de xuño de 2026, segundo día do verán, segunda xornada tamén de temperaturas moi elevadas por mor desa masa de aire cálido que chega de latitudes inferiores. De novo, temperaturas moi altas para a época do ano. Hoxe luns, tamén mañá martes, incluso mércores, polo menos a primeira parte desta semana ben caracterizada por ese fenómeno calor elevado. Amplía información atmosférica mirando hacia esta provincia de Lugo desde Meteo Galicia, Ana Laje.
9: Una masa de aire cálida africana que nos va a deixar valores muy altos de temperatura. Comenzamos la semana mismo con posible ascenso de temperaturas. Y a lo menos hasta mediados de semana tenemos jornadas repetidas de fuerte calor.
8: O Ministerio de Transportes e Mobilidade Sostible aprobou o proxecto de trazado entre Ocarme e Barreiros da A74 na Mariña, cun presuposto estimado de máis de 123 millóns de euros. A autovía A74 dará continuidade a 8 a través do corredor cantábrico da Mariña Lucense entre Barreiros e San Cibrao. A deputada socialista no Congreso, Patricia Otero, e o senador do PSOE por Lugo, César Mogo, celebran a aprobación deste proxecto de trazado da autovía A74 da Mariña. Subliñan que o avance confirma o compromiso do Goberno Central cunha infraestructura estratégica e prioritaria para a Mariña e o norte de Lugo. Escoitamos a Patricia Otero e César Mojo.
10: A aprobación do proxecto de trazado entre o Carmen e Barreiros da 74 con un orzamento de máis de 123 millóns de euros é unha excelente noticia. É unha excelente noticia para nós os socialistas que consideramos esta infraestructura como estratégica. A provincia de Lugo durante os 8 anos e de goberno de Pedro Sánchez está a coñecer un desenrolo de infraestructuras viarias e ferroviarias moi importante. Para os socialistas lucenses esta infraestructura era a prioridade. Por tanto, isto é un salto adiante nunha infraestructura fundamental para a Mariña e que xa non ten volta atrás. O goberno de Pedro Sánchez comprometido coa provincia de Lugo e coa Mariña.
11: Este importante paso adiante nunha infraestructura estratégica como é a autovía da Mariña convive con o fiasco da variante de Viveiro, que a Xunta rebaixou a categoría desde unha vía de alta capacidade a unha carreteira convencional. Pero a Mariña non se defende con inversións de segundo orden, sino con inversións de primeira categoría, como agora conocimos coa autovía da Mariña, que será unha realidade con este goberno.
8: E a Deputación Provincial de Lugo deu luz verde a un novo investimento de 1,5 millóns de euros en mobilidade para renovar 8 estradas e modernizar o parque móvil. A Xunta de Goberno aprobou este pasado venres diferentes actuacións en vías provinciais ao seu paso polos concellos de Xernade e Paradela por máis de 500,000 de euros, tamén a adxudicación de obras en Taboada, Palas de Rei, Friol e Chantada por outros 814,000 euros. Escoitamos a voceira socialista do Goberno Provincial, Pilar García Porto.
12: Mobilizamos 1,5 millóns máis para continuar con a mellora das estradas desta provincia. Por un lado, adquirimos maquinaria para o parque móvil e, por outro, avanzamos na contratación das obras para seguir renovando a rede viaria da Deputación de Lugo. Este venres con proxectos que afectan a estradas provinciais o seu paso por varios concellos, que son o de Xermade, Paradela, Taboada, Palas de Rei, Friol e tamén o de Chantada. No apartado das obras, demos luz verde a un novo investimento de máis de 500,000 de euros para rehabilitar 5 estradas provinciais o seu paso por Xermade e Paradela. No caso do Concello de Xermade, o proxecto que licitamos hoxe servirá para darlle unha volta moi importante á mobilidade na capitalidade do municipio. Son preto de 250,000 euros os que vamos a investir para mellorar diferentes tramos de 4 estradas provinciais na súa confluencia no núcleo urbano de Xermade. Son a LUP 2201 e o seu ramal, a LUP 2203, a 2205 e a 2213. En total, acondicionaránse preto de 2 kilómetros nos que levaremos a cabo melloras na drenaxe, no que se vai a pavimentar con aglomerado en quente, se vai a repor a sinalización.
8: Licitada ademais unha nova excavadora de cadeas de goma por preto de 160,000 euros que será especialmente útil na limpeza de cunetas e que vai permitir dar unha resposta máis áxil e eficaz ás necesidades dos concellos lucenses en materia de infraestructuras. E todo isto no Concello de Sober para o inicio do campamento de verán no que participarán preto de 100 nenos. Luis Fernández Guitián, novo alcalde do Concello Soberino.
13: O campamento de verán está listo, rematou a inscripción no seu momento e houve non que un pouco ampliar o número de plazas en un monitor máis. Temos preto de 100 nenos e nenas que van a participar deste campamento de verán de Sober, e que, bueno, dende principios de mes ata o primeiro fin de semana de agosto. Como digo, moi satisfeitos de como nos funciona o campamento todos os anos, de aí para iniciar xa para a próxima semana.
8: Tamén no Sabiñao están a traballar para a posta en marcha das aulas de verán, 300 prazas disponibles en total, 75 por cada unha das quendas. Escoitamos o alcalde do Sabiñao, Carlos Armesto.
14: Estamos traballando arreo, se publicou, se abriu un plazo todo extenso que podemos para que se anotaran a xente que estuvera interesada. Hai moita xente anotada. Estes días, o vendres pasado, rematou o prazo de atender solicitudes. É certo que unha xente se despistou e deu a última hora e xa había rematado o prazo. Ayer e hoxe estamos facendo a lista provisional para publicarla, hoxe quedará a lista de admitidos. E ademais, dado que nos quedan, dependendo de unha quincena, porque, bueno, aí que falamos que vamos, son 300 plazas, 75 en cada quincena, e por exemplo, nalgúnha quincena sí que temos algún hueco, entón vamos a fazer unha segunda publicación para esas plazas que son moi pouquiñas pero que nos quedaron nalgúnha quincena. Por exemplo, a primeira quincena de agosto está totalmente completa, a aula de verán Currelos está totalmente completa, tal cual tamén lle brindamos a algún papá que non nos daba metido en Currelos, que como había alguén en Esqueirón si quería traerlo.
8: E a Deputación de Lugo abre hoxe luns o prazo para que todas as persoas interesadas poden inscribirse na nova programación de actividades gratuitas de LECER que organiza a institución provincial para o terceiro trimestre deste ano 2026. O calendario inclúe 12 propostas que tratan de fomentar o LECER saudable, tamén a educación ambiental nas reservas da biosfera Terras do Miño e os Ancares Lucenses e Montes de Cervantes, Navia e de Cerreá xestionados pola propia deputación. A programación estenderase desde o 16 de xullo e ata o 3 de outubro, inclúe un total de 190 prazas dirixidas a toda a veciñanza. Continúa a información nas emisoras de Radio Principal Cadena Ser. Graciñas por acompañarnos. Saúdos de Javier Ramallal. Moi feliz verán e boa mañá de luz.

0: Saudos, que tal, meus días, el lunes 22 de junio de 2026. Segundo día do verán, segunda jornada tamén de temperaturas moi elevadas por mor desa masa de aire cálido que chega de latitudes inferiores. De novo, temperaturas moi altas para a época do ano. Hoxe luns, tamén mañá martes, incluso mércores, polo menos a primeira parte desta semana ben caracterizada por ese fenómeno calor elevado. Amplía información atmosférica mirando hacia esta provincia de Lugo desde Meteo Galicia, Ana Laje.
1: Una masa de aire cálida africana que nos va a deixar valores muy altos de temperatura. Comenzamos a semana mismo con posible ascenso de temperaturas. Y a lo menos hasta mediados de semana tenemos jornadas repetidas de fuerte calor.
0: O Ministerio de Transportes e Movilidade Sostible aprobou o proxecto de trazado entre o Carme e Barreiros da A74 na Mariña cun presuposto estimado de máis de 123 millóns de euros. A autovía A74 dará continuidade a 8 a través do corredor cantábrico da Mariña Lucense entre Barreiros e San Cibrao. A deputada socialista no Congreso, Patricia Otero, e o senador do PSOE por Lugo, César Novo, celebran a aprobación deste proxecto de trazado da autovía A74 da Mariña. Subliñan que o avance confirma o compromiso do Goberno Central cunha infraestructura estratégica e prioritaria para a Mariña e o norte de Lugo. Escoitamos a Patricia Otero e César Mojo.
2: A aprobación do proxecto de trazado entre o Carmen e Barreiros da 74 con un orzamento de máis de 123 millóns de euros é unha excelente noticia. É unha excelente noticia para nós os socialistas que consideramos esta infraestructura como estratégica. A provincia de Lugo durante os 8 anos de goberno de Pedro Sánchez está a coñecer un desenrolo de infraestructuras viarias e ferroviarias moi importante. Para os socialistas lucenses esta infraestructura era a prioridade, por tanto, isto é un salto adiante nunha infraestructura fundamental para a Mariña e que xa non ten volta atrás. O goberno de Pedro Sánchez comprometido coa provincia de Lugo e coa Mariña.
3: Este importante paso adiante nunha infraestructura estratégica como é a autovía da Mariña convive con o fiasco da variante de Viveiro, que a Xunta rebaixou a categoría desde unha vía de alta capacidade a unha carreteira convencional. Pero a Mariña non se defende con inversións de segundo orden, senón con inversións de primeira categoría, como agora conocimos coa autovía da Mariña, que será unha realidade con este goberno.
0: E a Deputación Provincial de Lugo deu luz verde a un novo investimento de 1,5 millón de euros en mobilidade para renovar 8 estradas e modernizar o parque móvil. A Xunta de Goberno aprobou este pasado venres diferentes actuacións en vías provinciais ao seu paso polos concellos de Xernadia e Paradela por máis de 500,000 de euros, tamén a adxudicación de obras en Taboada, Palas de Rei, Friol e Chantada por outros 814,000 euros. Escoitamos a voceira socialista do Goberno Provincial, Pilar García Porto.
4: Mobilizamos 1,5 millón máis para continuar con a mellora das estradas desta provincia. Por un lado, adquirimos maquinaria para o parque móvil e por outro, avanzamos na contratación das obras para seguir renovando a rede viaria da Deputación de Lugo. Este venres con proxectos que afectan a estradas provinciais o seu paso por varios concellos que son o de Xermade, Paradela, Taboada, Palas de Rei, Friol e tamén o de Chantada. No apartado das obras, demos luz verde a un novo investimento de máis de 500,000 de euros para rehabilitar 5 estradas provinciais o seu paso por Xermade e Paradela. No caso do Concello de Xermade, o proxecto que licitamos hoxe servirá para darlle unha volta moi importante á mobilidade na capitalidade do municipio. Son preto de 250,000 euros os que vamos a investir para mellorar diferentes tramos de 4 estradas provinciais na súa confluencia no núcleo urbano de Xermade. Son a LUP 2201 e o seu ramal, a LUP 2203, a 2205 e a 2213. En total, acondicionaránse preto de 2 kilómetros nos que levaremos a cabo melloras na drenaxe, no que se vai a pavimentar con aglomerado en quente, se vai a repor a sinalización.
0: Licitada ademais unha nova excavadora de cadeas de goma por preto de 160.000 euros, que será especialmente útil na limpeza de cunetas e que vai permitir dar unha resposta máis áxil e eficaz ás necesidades dos concellos lucenses en materia de infraestructuras. E todo isto no Concello de Sober para o inicio do campamento de verán, no que participarán preto de 100 nenos. Luis Fernández Guitián, o alcalde do Concello Soberino.
5: O campamento de verán está listo, rematou a inscripción no seu momento e houve un pouco ampliar o número de plazas en un monitor máis. Temos preto de 100 nenos e nenas que van a participar deste campamento de verán de Sober, e que, bueno, dende principios de mes ata o primeiro fin de semana de agosto. Como digo, moi satisfeitos de como nos funciona o campamento todos os anos, e aí para iniciar xa para a próxima semana.
0: Tamén os Ariñao están a traballar para a posta en marcha das aulas de verán, 300 prazas disponibles en total, 75 por cada unha das quendas. Escoitamos o alcalde dos Ariñao, Carlos Armesto.
6: Estamos traballando arreo, se publicou, se abriu un plazo todo extenso que podemos para que se anotaran a xente que estuvera interesada. Hai moita xente anotada. Estes días, o vendres pasado, rematou o prazo de atender solicitudes. É certo que unha xente se despistou e deu a última hora e xa había rematado o prazo. Ayer e hoxe estamos facendo a lista provisional para publicarla, hoxe quedará a lista de admitidos. E ademais, dado que nos quedan, dependendo de alguna quincena, porque bueno, aí que falamos que vamos, son 300 plazas, 75 en cada quincena, e por exemplo en alguna quincena sí que temos algún hueco, e entón vamos a fazer unha segunda publicación para esas plazas que son moi pouquinhas pero que nos quedaron en alguna quincena. Por exemplo, a primeira quincena de agosto está totalmente completa, a aula de verán Currelos está totalmente completa, todo cual tamén lle brindamos a algún papá que non nos daba metido en Currelos, que como había alguén en Esqueidón si quería traerlo.
0: A Deputación de Lugo abre hoxe luns o prazo para que todas as persoas interesadas poidan inscribirse na nova programación de actividades gratuitas del ECER que organiza a institución provincial para o terceiro trimestre deste ano 2026. O calendario inclúe 12 propostas que tratan de fomentar o ECER saudable, tamén a educación ambiental nas reservas da biosfera Terras do Miño e os Ancares Lucenses e Montes de Cervantes na vía EBCRA xestionados pola propia Deputación. A programación estenderase desde o 16 de xullo e ata o 3 de outubro. Inclúe un total de 190 prazas dirixidas a toda a veciñanza. Continúa a información nas emisoras de Radio Principal Cadena SER. Graciñas por acompañarnos. Saúdos de Javier Ramallal. Moi feliz verán e boa mañá de luz.

0: compartir connosco esta entrevista. Bueno, comenzamos por o fútbol. Onte a selección nos deu unha alegría, sí, pero o Lemos non puido ser. Decíamos que será seguro, vostede estivo en ese partido en Porto Novo, conteme brevemente como foron os ánimos, que lle transmite hoxe a afección.
1: Bueno, pois pues, o Lemos foi unha de cal e unha de area, ¿no? Eu, en primeiro lugar, quero felicitar o Lemos B, porque o Lemos B si conseguiu o ascenso a primeira regional e, por tanto, ten o seu mérito e merece a pena ser felicitados. Sin embargo, bueno, pues, non houve sorte, no, digamos, no Lemos A. Non houve sorte, o partido foi moi igualado e eu creo que boa parte da eliminatoria pues, se perdeu aquí no partido de ida en un tempo de desconto cando marcaron eles un gol, ¿no? Porque eso obrigaba a ir a ganar a Porto Novo. E o partido, a verdade, que foi moi igualado. Houve alguna ocasión moi clara no primeiro tempo que se hubieran pues, conseguido marcar, hubiéramos igualado a eliminatorias, pues ya veríamos ver qué pasaba. Y de feito, hasta o tempo de desconto, cuando, bueno, un poco de desorganización ali con a trifulca, pues no marcaron eles tampoco, ¿no? Cuando Lemos ya estaba volcado realmente en la portería contraria, y mesmo o porteiro iba a rematar os corners. Y bueno, pues fue ya no tempo de desconto, daba igual, ¿no? Pero bueno, yo creo que competir dignamente. E fixo unha eliminatoria que podía haber ganado perfectamente, igual que ganou o Porto Novo. Así que darlles ánimos e conformar un bon equipo como tiñen esta vez para a próxima campaña, porque eu creo que o sitio onde debe estar o Lemos é na terceira división. Así que nada, ánimos e a conseguir o plano que ven.
0: Concordamos plenamente, sumámonos a eses ánimos, será seguro na próxima tempada. Alcalde, vimos de dar conta da situación meteorológica, estamos en plena vaga de calor, mañá vai a ser un día forte, a noite, que lles vou a contar os nosos ouvintes, noite tropical, mon forte, das temperaturas mínimas máis altas, por riba deses 20, e atención ao tema das treboadas. Vivimos a pasada semana unha tremenda en Monforte, moitos locais comerciais anegados, tamén problemas en vivendas. Supoño que foi un día complicado. Conteme cantas actuacións houbo. Bueno, e de novo ese 6 aí de novo inundado, esa rotonda que pensábamos que eso xa non ia pasar e pasou. Como se viviu, como se preparan para deste mércores, que agarremos que non teña a intensidade que tuvo a da pasada semana.
1: Bueno, previamente realmente aquí o miércoles non podes facer nada, non? Nos aí temos un proxecto importante, que é o proxecto de para facer o interceptor e ese tanque de tormentas e suprimir ese vertido que hai no Parque dos Condes, ese libero, e con ese interceptor pois debe recoller todas esas augas, que é un interceptor moi grande, digamos, unha especie de pozo moi grande, que recollerá todas as augas que veñen hacia Ponte Fontecha, e de aí se irán pois, por un tubo tamén moi moi grande, de metro e medio como mínimo, de grosor, para leválo ao tanque de tormentas que está na parte final do estacionamento do Parque dos Condes. Por tanto, iso é unha obra moi importante de cara ao futuro. Fixese vostedes só falar da inversión, casi 8 millóns de euros, xa dá boa mostra da importancia que ten esa obra, non, para o saneamento integral do noso concello. Pero cando hai unha tormenta dese calibre, pues difícilmente as cidades están preparadas, porque vexo, lamentablemente, cando hai unha tormenta en algún sitio sempre causan problemas, ¿no? Hai riadas, hai arrastran cousas, en fin, eso non é unha chuvia normal, e por tanto nunca están preparadas as cidades para asumir unha tromba de auga. Así que espero que non se produzca, si chove, que chova con unha certa moderación, e por tanto, bueno, pues que non haya demasiadas afeccións. De todas maneiras, isto non é nada novo. Aquí os números da compañía que a veces vían afectados, iso levo moi forte moitísimos anos, sempre ocurriu. É un tema que sempre ocurriu. Temos a cidade que temos. Se for unha cidade costenta como é Vigo, non lle pasaba iso. Pasaría de outra cosa, pero non iso. E na vez pasada, afeccións, salvo un árbol que rompeu por unha ráfaga de aire, que xa tuvo que vir unha ráfaga forte para que na ronda urbana rompilo, máis un tilo xa pois, do certo grosor, de ao mellor uns 12 centímetros de grosso, ou un salgueiro e unha rama dun chopo por detrás do paseo do Cabe, por detrás das Monxas. Foron así os

0: residencias públicas máis salientables, non? Pois hubo, pois eso, chovo hasta chovo no concello, o concello tamén se inundou a parte de arriba e abaixo, no pasillo de arriba e no pasillo de abaixo entrou a auga, como entraba por todos lados, pois entrou tamén o propio concello, o sea que tamén entrou na zona do Peregrino, na oficina do Peregrino, a que baixaba directamente pola rúa, pola costiña que sube hacia Regua, por Abelardo Banante, pues claro, veixaba toda de golpe hacia as portas do oficina do Peregrino e algún outro para dentro tamén. O sea, cando é moita agua, a intensidade da agua cando é moita, pues lamentablemente fai daño.
1: Pois fíxese que, bueno, decía vostede, hai anos que... ¿Estáme ben?
0: Ahora sí, pero vale. Hai un que non escoitaba.
1: Pois decía vostede hai anos que efectivamente esa zona do Parque dos Condes, esa rotonda, o número 6, que vemos sempre con esa bomba da Chique, bueno, pero houve momentos en que nos parecía que ese asunto estaba máis menos solventado. Vostede ven de apuntar en unha obra futuro dun investimento, caramba, de 8 millóns de euros. Logo desas inundacións, rapidamente o Partido Popular acusou o equipo de goberno de falta de traballo e previsión neste asunto, e de feito no pleno do vindeiro luns levarán unha moción solicitándolle que realice eses traballos necesarios para evitar novas inundacións. Esas novas inundacións pasan por este proxecto a futuro dos 8 millóns de euros. Non se pode facer nada para evitar, bueno,
0: primeiro, iso que acaba de dizer vostede, que supoño porque lle dixe a vocera do PP, é mentira.
1: No, perdón, non leva, é unha nota de prensa enviada a redacción. Deixeme
0: explicar, que se non se me corta, sí, nunca podo explicar.
1: Pero se me dice que eu lle dixen, porque me dixo, non, eu lle digo que nos traballamos con información que chega a redacción. Adiante, alcalde, a resposta.
0: Bueno, se podo explicarme,
1: sí, como non.
0: O que dice vostede que dixe do PP é mentira. Reitero, porque non presentou ninguna moción. Por iso digo que é mentira. E ademais unha cousiña, cando gobernou o seu partido, se tuve un pouco de vergonza calaría, porque pudo haber feito eso en un oficio. E non só non fixo eso, sino que o aliviadero cae no Parque dos Condes fixo cando gobernaba o Partido Popular, que foi cando se fixo o parquiño donde Iberio Concello, donde ora facemos a fonte Iberio Concello de Monforte. Enterrou os cementos que ali estaba, tirando o dinheiro que ali estaba metido. Por tanto, é mentira. Digo que non diga. Non presentou ninguna moción. Leva unha moción que retiraron no pleno pasado relativo ao rural, e leva outra registrada que fala do barrio de Covas, pero para nada fala da compañía nin de arreglar eso. E evidentemente este proyecto, que é un proyecto que leva o seu tempo, que é moi grande, moi fuerte, moita inversión, obe, eu creo que en parte vai a intentar, bueno, non sei se en todo, porque anda moita auga e moita auga aquí en calquer lago. Miro que pasa en outros sitios, pois aquí non son distintos. Lamentablemente, cando ven unha tromba de agua, pois que vamos a facer? Non nos mandamos eso, non? Pero, sin dúda ninguna, que esta obra vai a paliar, polo menos, non digo eliminar de todo, non tampouco quero ahora aquí decir que despois resulta que pasa algo, non quero eso, decir eso, pero si vai a paliar parte esas inundacións, porque o tubo terá moita máis capacidade, e suprimiremos ese vertido do Parque dos Condes que se fixo cando gobernaba o Partido Popular.
1: Supoño que a folla de ruta para esa obra é longa, non?
0: Perdón, é que é regular, eh?
1: Supoño que a folla de ruta para esa obra, sí, estamos tendo problemas para que o alcalde escute no estudo, pero lle reitero a pregunta, vamos a ver se solucionamos ese asunto. Tamén este tema das altas temperaturas, das tregoadas, está afectando nosos repetidos. Y decía o alcalde que esta obra é unha obra, decía vostede, a futuro, falamos de 8 millóns de euros. A folla de ruta, en que ano previsiblemente nos...
0: Sí, por dentro do que a propia organismo de Cuenca, que con quen temos asinado un convenio de colaboración de 8 millóns de euros, é a que vai a licitar, e o tema está da seguinte maneira: neste momento están redactando o proyecto de obra, o proyecto constructivo, que calculo que a finales deste ano teñen previsto rematarlo, non sei se xa en outubro ou por aí, pero vamos, en todo caso, hacia finales de ano teñen previsto entregar o proxecto á Confederación, e inmediatamente despois hai que aprobarlo e licitalo. É dicir que posiblemente as obras poden empezar no vindeiro ano, máis ben hacia final de ano que a principios, pero vamos, posiblemente empecen o ano que ven, e creo que teñen unha duración algo máis de 2 anos ou algo así para execución. O sea que estamos falando posiblemente do 29, do ano 29, para que estén rematadas esas obras, que son dun calado tremendo. Pense vostede que o tubo principal que saia máis ou menos de Ponte Fontecha vai a

0: a pasar por debaixo do que ahora é a actual lagoa. Pasa por debaixo un tubo moi grosso, de aproximadamente, xa digo, más ou menos un metro e medio de grosor, o sea, prácticamente se pode andar de pé por dentro, e que vai ter moita máis capacidade para eliminar esas aguas pluviais. E unha vez depuradas nesa parte final de dali do estacionamento do Parque dos Condes, volverán outra vez a rede de saneamento xa en Carudo, bombeadas por unha estación de bombeo. É que esa obra vai ser importante para iso, sin dúda ninguna.
1: Alcalde, mudando de asunto, como ben sabe, o pasado venres na cidade do Cabe, no parador de turismo, houve un foro sobre vivenda, analizando a situación da vivenda na Ribeira Sacra. Organizaba a Asociación de Empresarios en Ribeira Sacra, que preside Severino Rodríguez, representando o Concello de Monforte a tenente alcalde Gloria Prada. Non sei que lle trasladou canales e fixo da situación do que se debateu nese foro. En calquera caso, que lle pregunto por a situación que vostede ve sobre presente e futuro da vivenda na Ribeira Sacra, e logo enlazamos cun asunto que estará tamén presente no pleno do luns.
0: Bueno, a ver, eu da Ribeira Sacra non vou opinar, eu vou opinar do meu concello, que é o que me atinxe, e non me quero meter nos concellos de outros. Como é, sempre hai algún personaje por aí que si se mete, non? Que non arregla o seu concello, que arregla os concellos dos demais. Eu non vou a facer eso, non lle vou dicir ao alcalde dos outros concellos que é o que teñen que facer. Pero eu creo que o planteamento sempre está ben que se fagan análises, eso está, sempre está ben, e que a xente opine. Pero o ejemplo que me chegou, eso non era moi afectando a Monforte en sí, non era moi para Monforte, podía ser para o conxunto de outros concellos, porque efectivamente estaba planteado como vivenda rural, e Monforte non é rural, quero deixarlo ben claro. E incluso hubo quen manifestou, creo, desde un técnico de Navarra, que así o especificou, ou o propio deputado do bloque de Chantada, ou a diputada Lara Méndez, tamén do Partido Socialista. Hai que pensar que Monforte, sobre casi, bueno, entre a zona de 20.000 habitantes, en torno a algo máis de 2.000 viven no rural, pero os outros 17.000 viven na ciudad. Por tanto, Monforte é urbano, un tema urbano, tan urbano máis que Lugo. Lugo ten máis rústico que Monforte. De feito, 12.000 habitantes de Lugo, creo que andan 90 máis ou menos, que son urbanos, en torno a 10.000 ou algo máis de 10.000 que teñen no rural, non? Por tanto, non é o mismo falar dun entorno rural que dun entorno urbano, como ben creo que dixeron esas personas que estuveron ali. E iso non quer dicir que non haya que analizar en fin, o problema da vivenda que poda haber no rural, non? Creo que non se falou nada, polo que me dicen, e ao mellor si se debía falar, porque parte do problema está é debido a eso, non só aquí, en moitos sitios, dos pisos turísticos. Porque en Monforte hai moitos pisos turísticos, algúns, polo menos, irregulares, que non cumplen ca normativa, e que están sacando do mercado vivendas que podían estar en alquiler normal, non? Eso é así. E aparte que o parque de vivendas que hai en Monforte, pois é un parque importante tamén. En todo caso, eu creo que home, estas cosas hai que velas con perspectiva, e se é posible, pois as administracións que teñan competencia na materia, porque claro, aquí non podemos falar si, como todo isto, verán as mesmas responsabilidades. Non, para iso hai as competencias e os fondos que ten cada un. E, por tanto, os concellos, como tamén creo que se dixo nese foro, non teñen competencia en este tema. O Estado ten unha competencia legislativa e de aportar fondos, pero as competencias exclusivas en materia de vivienda son as autónomas. Así que sería bo, pois, que igual que ao mellor se aproban, a veces o vexo publicado nos medios de comunicación, que Xunta licita en Lugo ou en outros sitios vivendas, pois tamén que licita aquí en Monforte, porque é a súa competencia, non é a competencia municipal. Por lo tanto, pois eu creo que todo o que se debate é bo, pero tamén hai que poñer todas as cousas encima da mesa: pisos turísticos, competencias, quen ten os recursos para poderlo facer, e lógicamente, pois repartir, se vamos a facer X miles de viviendas en todo Galicia, pois home, repartir en todas as cabeceiras da comarca tamén.
1: Decía vostede, ben de decir, que todo o que se debate bo, que o problema que a vostede lle preocupa é Monforte, que é de onde ten esa responsabilidade de goberno, e precisamente o vindeiro luns falarán, debaterán sobre vivenda na cidade do Cabe, porque o BNG sí que presentou, se non me erro, cando menos a nosa redacción así chegou, unha moción para impulsar a rehabilitación

0: Adquisición, claro, terían que mercar o primeiro dese San Antonio Raíces, de todos coñecido, unha ubicación perfecta, e sairían como unhas 20 vivendas para dar resposta dende tamén a administración local a este problema que afecta especialmente a mocidade. De entrada, a priori, que lle parece esta proposta do BNG, que sí abrirá debate sobre a vivenda en Monforte, ademais buscando unha ubicación concreta, o Sanatorio Raíces antigo?
1: Bueno, non vou a perder moito tempo en isto porque a ver, o que pide o BNG, que neste caso si é verdad que o pide, se presentou a moción, cousa que non é do PP, esa é mentira, neste caso é verdad, pero eu preguntei canto pedían por ese edificio e creo que falan de 3 millóns de euros. Lógicamente, o que quere facer o BNG, polo menos quen presenta a iniciativa, é achicar ao concello, se entráramos ao trapo, achicar ao concello durante 3 anos de, polo menos, imagínense que todo o que o concello pode destinar a inversión dos presupuestos cada ano, que andan en torno a 1 millón de euros real, despois hai moita inversión máis, pero que inversión para obras máis ou menos andan 1 millón de euros, pois serían 3 anos sin poder facer ninguna obra por esa hipoteca desa compra. Unha hipoteca dunha compra que non é competencia do concello. As competencias en vivenda se quere, por suposto, quere mezclar o que se quere mezclar, pero igual que non teño competencias sobre o hospital ou sobre outras cuestións que son de ámbito do Estado, pois en isto é competencia da Xunta de Galicia. Claro, eu mezclo dicindo que hai que chegar a un acordo con a Xunta, pero eu non podo obrigar a Xunta a chegar a un acordo. Que a Xunta o compre, me parece moi ben, parece moi ben. Nós o que fixemos foi colaborar coa Sareb, que é a sociedade esta estatal de pisos que quedaron sin facer por temas da banca e tal, na Rúa Ourense, na parte final da Rúa Ourense, para facilitar que ali está, prácticamente está, eu creo que rematados ou a punto de rematarse bastantes vivendas dun edificio que acabou, que quedou a medio facer no seu día, no? Incluso de urbanizar parte da fachada dese edificio con unha rúa que pasa pegado a ese edificio. Entón, aquelas cousas que podemos colaborar, que podemos botar unha man con quen sea, pero cada un asumindo as súas competencias, evidentemente, sí que si o facemos. Ahora, naquilo que non é competencia nosa, pois non vamos a entrar.
0: Alcalde, hai tamén outra proposta do PP, non sei se vai a ir a pleno ou non, sobre esa denominación. Din, xa sabe que non é a primeira vez que din que o equipo de goberno é pouco orixinal con iso da zona C, a zona D, e tal. Entón, o que lle propoñen é que unha nova vía da zona C, leve o nome, propoñen a Manuela Sáez González, e hai unha segunda incluso opción, por si esa non fose de consenso, din da bancada conservadora, e propoñen a rúa, como nome da rúa, Rúa das Lavandeiras. Que lle parece?
1: Non tengo ninguna proposta en ese sentido. Dirían en a radio, pero no concello non hai nada por escrito, así que cando chegue por escrito estudiaremos, mentre tanto non.
0: Pero a priori, que lle parece?
1: Non me parece nada, mentre non estive a proposta argumentada. Cando este argumentada, podeis explicarlo, mentre tanto non, porque eu non vou agora a debatir aquí que é o que dicen na radio o resto dos grupos.
0: Isto das zona C, zona D, a vostede que lle recriminearon en máis dunha ocasión, hombre, é que pouco orixinal con isto de empregar o alfabeto para nomear estas zonas, vostede reafirmase en que, bueno, cando menos distinto.
1: Mire, o mellor que podo...

0: perfectamente.
1: Alcalde, durante a fin de semana, esta fin de semana que vimos de deixar atrás, mudamos aí de novo de tercio, deixamos o nome, a nomenclatura de rúas, para falar dunha actuación que vostede presentaba, como lle digo, durante a fin de semana, que nos sitúa no polígono industrial do Reboredo. Renovación do firme das rúas 1 e 2. Cal é a folla de ruta prevista para esta mellora, no, unha nova mellora no polígono industrial?
0: Pois a folla de ruta é que ahora mesmo está licitada, se licitou outro día cando mandamos os medios esa comunicación. Creo que teñen hasta o 17 de xullo as empresas para presentar as súas ofertas de obra e a partir de aí se reunirá a mesa de contratación, supoño que a principios de agosto estará adxudicada a unha empresa. Os contratos entre que portan documentación e tal farás en setembro e nos o que queremos é que se faga antes do inverno por temas como sempre de calidad de obras, mellor cando non chova que cando chova, así que eu creo que esas obras que van a ser un punto máis de mellora das rúas do tal polígono, pois antes do inverno van a estar rematadas, ¿no?
1: Tamén estes días comparecía vostede diante dos medios para falar desa iluminación, decía vostede, iluminación pública que vai a ter a cidade grazas ao goberno que encabeza, aínda que facía fincapé nesa ronda que decía vostede, decía ben que esa é unha vía de titularidade da Xunta de Galicia.
0: Sí, a ver, aí facemos, eu creo que unha inversión que de fondos europeos que se tramita a través de un plan de turístico sostible do que concedeu o Estado a Consorcio de Turismo da Ribeira Sacra. Entonces, desa parte hai unha parte que lle corresponde ao Concello de Monforte, son 230.000 euros concretamente. O Concello podía decidir investirlos en outro sitio, pero decidimos investirlos en dous sitios que un era moi demandado polos ciudadanos, por tanto fomos sensibles a esa demanda dos ciudadanos, a que a Xunta non o fixo, a pesar de que se aprobou un pleno máis dunha vez e se requeriu a Xunta máis dunha vez e non o fixo. E outra é na traseira de Ramberde, desde o Multiusos hasta Ponte Vella, hasta Ponte Medieval, ¿no? Por esa zona, ainda que había un alumeado baixinho, pero para de noite, sobre todo de inverno, un tempo nublado, pues se veía pouco, había pouca iluminación. Por tanto, van a ir, creo que son 47 luminarias na parte da rúa da ronda urbana, desde a rotonda do Peregrino hasta a rotonda da rúa Ourense, da calle Ourense, donde se iluminan os paseos laterales, porque os coches levan as súas luces, pero polos laterales a xente non ten esa iluminación, polo tanto, sobre todo por seguridade dos que lle gusta pasear, pois, en fin, xa están funcionando algunhas desde o viernes, outras funcionarán esta semana, porque non dá o tempo a colocalas todas para o venres, e nos próximos días, pois tamén, se unha vez que se acabe a ronda urbana, se van a poñer unha 29, creo que son en Ramberde, na traseira de Ramberde, pegado ao paseo do Cabe, como digo, entre Multiusos e a Ponte Vella, o cual conseguimos mellorar dúas iluminacións. No caso da ronda urbana, ademais, desde fai 19 anos que se leva pedindo que a Xunta faga eso en alguna obra, con motivo de alguna obra que fixera por esta zona. Tamén é certo que por esta zona a Xunta non fai apenas obras, polo tanto, tratamos de corregir desde o Concello. É certo que coa súa existencia, porque antes se consultou desde o consorcio e tamén a empresa adxudicataria a Xunta, pois se podíamos poñer, dado que é unha obra que non é nosa, é unha vía que non é nosa, pero dixeron que sí, polo menos a nós nos dixeron que sí, había dito que sí, e por tanto, pois nada, é un servicio máis que prestamos aos ciudadanos.
1: Alcalde, non podemos pasar por alto, luns, Xunta de Goberno, sabe que pregunta obrigada, non? Ademais deses asuntos de trámite, e sempre poñemos o acento que ese trámite ou afectado é importante, a pregunta que lle trasladamos habitualmente en xornada de luns é se houbo asuntos de calado, en ese calado referímonos que serán ou non eixo de roldas de prensa.
0: Bueno, de roldas de prensa non van a ser, pero eu creo que fixemos unha cousa importante, que foi conceder unha licencia, precisamente falando de vivenda, ¿no?, para 27 vivendas que se van a facer un bloque aquí en Monforte, concretamente na Rúa Ferrol, e demos esa licencia e practicamos, aprobamos a liquidación da licencia, e por tanto, bueno, pues é unha situación importante de cara justamente a paliar o tema da vivenda, porque, bueno, 27 vivendas en Monforte non é como 27 vivendas

12 minutos, 13 xa, sobra unha do mediodía. Seguimos adiante en Radio Principal Monforte, Cadena Ser. E xa ven que hoxe o sol está esquivo, está aí detrás das nubes, pero como que non agroma. E isto é o que pode acontecer no que resta de xornada. En canto a semana, ben forte. En canto a meteoroloxía se refire, seguimos con esta vaga de calor. De novo conten con outra noite tropical, co termómetro por riba dos 20 graus, e o peor, o máis duro desta vaga de calor, deste episodio, vai a ter lugar mañá. Hai activado un aviso laranxa por temperatura extrema, superaremos os 40 graus. En breves minutos, os micrófonos de Radio Principal Monforte Cadena Ser farán parada en Meteo Galicia para darlles a coñecer ben por o miúdo unha fonda explicación, detallada explicación desta meteoroloxía adversa. Como cada luns, o alcalde de Monforte, José Tomé Roca, nos deixa non poucos titulares en a sintonía de Radio Principal Monforte Cadena Ser, pasando, bueno, entre outras cousas, porque, segundo José Tomé Roca, os populares non rexistraron esa moción que decían sí, tiñan prevista para debater no pleno do vindeiro luns, en canto a esa falta de traballo que se lle achaca ao rexedor con respecto a situacións provocadas como a treboada da pasada semana, e ollo porque para este mércores de novo hai previsión de fenómenos de carácter treboento e de chuvias que serán localmente fortes.

Con respecto ao problema da vivenda, remataba a nosa conversa co alcalde, facía Tomé Roca, nos deixaba tamén ese titular, bendito problema, porque antes non había ese problema na capital da Ribeira Sacra. Arestora, a boa marcha, segundo o rexedor da cidade, fai que teñamos eses problemas de vivenda, polo que el cualifica o problema de bendito. En fin, que iremos extraendo titulares para vostedes. Algúns deles xa os serviremos en hora 14, ás 14:15, en tempo de noticias. E tamén lles adiantamos xa a apertura desa primeira piscina da comarca de Lemos. Será este venres no concello de Pantón. Fíxense que a pasada semana nos decía o alcalde do Sabiñao que estaba aí tratando de apurar os trámites para poder abrir antes do día 1 de xullo, a vida conta destas altísimas temperaturas, desta vaga de calor que por a que estamos atravesando. Cal era o problema? O tema dos socorristas, non? Que estaban acollidos ao convenio que a Xunta de Galicia para o contrato, os contratos están asinados dende o 1 de xullo, polo tanto estaban aí movendo todos os trámites tratando de darlle encaixe legal e adiantar a contratación dos socorristas pues, uns días antes para poder desfrutar xa desas piscinas. Nesas deixamos o concello do Sabiñao, en Pantón, confirmada a apertura para este venres. Por certo que tra la información necrolóxica visitaremos o concello pantonés.

0: Continúe mellorando as estradas provinciais na Ribeira Sacra.
1: Na LUP 4104, no concello de Pantón, rehabilitou a vía que conecta Seguín e Os Peares por Pombeiro, renovando máis de 15 kilómetros de estrada.
0: A actuación executada pola empresa Opaga 003 SL contou cun investimento de máis de 100.000 euros e incluíu a limpeza e reapertura de cunetas, a reparación dos tramos deteriorados e a renovación do firme.
1: Esta estrada conecta persoas, servizos e oportunidades nunha das paisaxes máis singulares de Galicia, unha mellora que reforza a mobilidade e contribúe ao desenvolvemento da Ribeira Sacra.
0: A deputación coas persoas.
2: A música de Dani Martín, Hombres G, Amaia, Rigoberta Bandini, Xoel López o M-Clan fusionarase no Festival Portamérica do 9 a 11 de xullo xunto a Alta Cociña de Pepe Solla, Paco Roncero ou Maca de Castro. Consegue as túas entradas en portamérica.es.
1: Industrias Vázquez, en invierno o verano, su hogar siempre confortable. Con lo último en radiadores o suelo radiante, las mejores marcas en calderas a gasoil y gas, aerotermia o geotermia, y como siempre, le reparamos sus averías. Llámenos al teléfono 982-401-901 y la atenderemos sin compromiso. Industrias Vázquez, energía al mejor precio.
0: Como cada día en Supermercado Claudio en Bóveda, ofrecemos aos nosos clientes os produtos frescos da maior calidade e das mellores marcas. Na nosa sección de carnicería atoparás tan só tenreira galega con denominación de orixe. Ademais, disponemos dunha gran variedade de pan da zona, empanadas e tartas. E recorda, temos peixe fresco martes e xoves.
1: Non perdas as nosas ofertas até o día 24 de xuño. Aceite oliva carbonel 1 litro a 3,99 euros. Refresco Coca-Cola botella 2 litros a 1,99 euros. E azúcar branco bolsa 1 kilo a 0,80 euros.
0: Porque se buscas calidade e un trato excelente e profesional, Supermercado Claudio en Bóveda é o teu supermercado. Supermercado Claudio en Bóveda, o teu supermercado de confianza. Teléfono 982 42 60 77.
1: 982 42 60 77.
3: Hoy es Daviña Rey de Monforte presenta su oferta de formación profesional de carabindeiro curso 2026-2027. Prazo de admisión do 15 o 30 de xuño. Ofrecemos che na rama de electricidade electrónica o grao básico de electricidade electrónica, en grao medio instalacións de telecomunicacións, en grao superior sistemas de telecomunicacións e informáticos, tamén os cursos de especialización en ciberseguridade en contornos das tecnoloxías de operación e sistemas de sinalización e telecomunicacións ferroviarias. Na rama de sanidade, grao medio de cuidados auxiliares de enfermería, horario de mañá e tarde, con prácticas remuneradas. E na rama de transporte e mantemento de vehículos, grao básico de mantemento de vehículos e o grao medio de electromecánica de vehículos automóviles. En servicios socioculturais e a comunidade, tes a túa disposición o grao medio de atención a persoas en situación de dependencia en horario de mañá, tamén en horario de tarde, con prácticas remuneradas. En grao superior, educación infantil. Non deixes pasar esta oportunidade. Prazo de admisión do 15 ao 30 de xuño. Estudia con nós no IES da Viña Rei de Monforte.

0: El sol ya ha asomado y mi armario ya he cambiado. Si en tu ropa no puedes entrar, en Santiberi te podemos ayudar. ¡Ven a Santiberi!
1: ¿Lo quieres? Nosotros lo tenemos. ¡Ven a Santiberi!
2: ¿Tienes un hotel, apartamento turístico o casa rural y no sabes dónde encontrar tus equipos de descanso y ropa de cama? Pues en Colchonería Mairo, en Monforte, tienda especializada en descanso, con una línea específica de hotel de calidad contrastada, competitiva, servicio rápido y fabricación gallega. Pídenos asesoramiento y presupuesto sin compromiso en el teléfono 982 40 27 52 o en redes sociales. Te esperamos en Colchonería Mairo, en Monforte.
3: Las mejores tiendas de moda, cines de última generación, la más amplia oferta de servicios y ocio, restaurantes para todos los gustos. Busques lo que busques, tu destino está claro, porque todos los caminos llevan a Termas. Centro Comercial Las Termas. Sermais. Termais.
4: Más de 20 años siendo el punto de encuentro para todo lo que necesites en Lugo.
5: Radio Principal Monforte. Cadena Ser.
6: Ser el poder de la conversación.
7: Luns 22 de xuño, e sí, moito, moitísimo calor esta pasada noite. Xa estábamos avisados por Meteo Galicia, pero estou segura que están desexando saber, como quen lles fala, que o que temos por diante deste luns 22, como bota andar esta semana. Os micrófonos de Radio Principal Monforte Cadena Ser están xa en Meteo Galicia. Un placer saudar a Joel Cid. Moi bo día, Joel.
8: Hola, moi bo día.
7: Pois o que decíamos, abafadiños, estamos no sur da provincia de Lugo. Foi unha noite dura. Ti nos dirás como estivo ese termómetro e que temos por diante deste luns 22, Joel.
8: Si, comezamos a semana nesta sala de luz, normalmente as influencias ciclónicas, seguimos con esa masa de aire moi cálido na vertical de Galicia, que fixo que tivemos unha noite en xeral tropical no sur da provincia de Lugo, onde as máximas non baixaron nos 20 grados. De feito, aí na vila de Monforte tivemos unha mínima que estuvo en torno aos 20 con 2 graus, por tanto, unha noite moi cálida. Hoxe, o que vamos ter os cielos en xeral con esa nubosidade de tipo medio alto pola tarde, debido a presencia de aire frío alto, normalmente habrán que ser nubes de evolución, podemos ter algún chubasco localmente trebuante, máis probable nas zonas altas de aí do sur da provincia de Lugo. E as temperaturas son nuevamente en valores moi altos. Se volvemos a andar en máximas que poden estar moi preto dos 38.
7: Bueno, moi preto dos 38 graus, de novo moito, moito calor, calorazo, esas nubes de evolución, esas chuvia, máis probable na montaña que na capital da Ribeira Sacra, que na comarca. Isto para botar a andar esta semana, luns, mañá, martes, a previsión. Aí respiro térmico, alivio térmico, continuamos así.
8: No, mañá martes vai ser o día máis cálido desta semana, deste episodio, de temperaturas moi altas, normalmente unha zona anticiclónica, os ceos moi abertos, como xa non usa de tipo medio alto. Pola tarde normalmente podemos ter unha treboada moi puntual en zonas altas. E temperaturas mañá que siguen subindo, podemos estar moi preto rozando os 40 grados, por tanto mañá o viso xa é laranxa, de aí esas temperaturas tan altas, unha zona de moito calor. Tamén moi probablemente nesta vindeira noite madrugada as mínimas tampouco baixen dos 20 graus, por tanto, nuevamente unha noite tropical. E como comentei, atención, mañá esas temperaturas que poden estar moi preto dos 40.
7: Pois, o veñen de escoitar, mañá martes, o día máis cálido desta vaga de calor, que ten data de caducidade, vese o fin deste episodio.
8: Sí, aquí en Galicia a data que ocia destas temperaturas tan altas vai ser xa na zona do mércoles. Si que acerto con mércoles, normalmente podemos ter valores en torno a 34, 35 graus, pero será unha zona xa moi inestable, onde as treboadas xa serán máis idealizadas non solo van quedar non solo van quedar nas zonas altas, sin ir a esas zonas altas, poden tocar prácticamente toda a provincia, poderán ter intensidade localmente forte. O sol é unha zona moi semelhante, unha zona treboante, de moita inestabilidade, con temperaturas como comentei o mércoles, onde estarán en torno aos 34, 35 grados, pero xa o sol mesmo as máximas estarán por debaixo dos 30 grados.
7: Bueno, pois para o verdadeiro alivio térmico haberá que agardar o xoves, o veñen de escoitar ese termómetro por baixo dos 30 graus, pero dá un pouco de respeto ese apunte do mércores, temperaturas aínda moi elevadas, 34, 35, pero as treboadas que ves de apuntar serán localmente intensas de novo.
8: Sí, parece que as treboadas mércores e xoves van ser analizadas e intensas localmente forte. Non estamos dicindo que vai a pasar o que pasou días atrás, o mércores pasado, pero sí que extremadamente durante a organización e poden ser puntualmente localmente.
7: E tamén previstas ou que poden caer o que non son a montaña, sino tamén no val, na comarca.
8: Sí, sí, a partir do mércores extremadas non só van quedar restringidas de zonas altas, van se mover prácticamente non só de Lugo, prácticamente toda Galicia, son moi probables e prácticamente toda a comunidade.
7: Pois Joel Cid, graciñas por esta detallada información da previsión meteorolóxica para as próximas horas e bo comenzo de semana. Feliz luns.
8: Igualmente, moi bon día.

0: Casa de los Lentes, Cardenal 22, Monforte.
1: Opticalia, 120 años juntos. ¿Sabías que o Mundial de Fútbol tamén se xoga en Monforte e os golazos márcanse no comercio local da manda cita que nos ten preparada o Centro Comercial Urbano? O venres 26 de xuño, o comercio local abrirá ata medianoite para celebrar xunto a ti o inicio das rebaixas de verán cunha noite inspirada no Mundial de Fútbol. A gran xogada da noite, 1.500 globos, unha choiva de globos que terá lugar ás 9:30 na Praza de España. Esa choiva de globos ten 1.000 eurazos en premios repartidos en 11 globos. Si o teu globo ten premio, tes atas 12 da noite para gastalo nos comercios participantes desta nova noite temática do CCU. Ademais, durante toda a noite haberá obradoiros para os peques, carriños de flocos de millo e hot dogs ata fin de existencias. Tan só tes que presentar tickets de compra de establecementos asociados ao CCU válidos desde 1 de xuño. Participa do Mundial de Compras do Centro Comercial Urbano de Monforte. Rebaixas, música, obradoiros, comida e unha choiva de 1.500 globos con 1.000 euros en premios. Actividade cofinanciada pola Xunta de Galicia.
2: En un mundo donde los algoritmos deciden qué hacer o incluso qué deberías pensar, tú haces algo revolucionario. Elegir por ti misma, por ti mismo. Eliges el rigor. Escuchar otros puntos de vista. Hacerte preguntas. Compartir tu pasión. Y tener tus propias ideas. 335.000 personas eligen Ser Galicia como la radio líder aquí. Y es que nuestro algoritmo eres tú. Gracias por elegirnos. Cadena Ser Galicia. El poder de la conversación.
1: Gasóleos Monforte en el polígono industrial del Reboredo, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 11 de la noche, sábados y festivos, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, domingos cerrado. Gasóleos Monforte, gasóleo de calefacción con servicio a domicilio. Llámanos al teléfono 982 40 36 03.
3: Gasóleos Monforte, en Polígono Industrial del Reboredo. Teléfono 982 40 36 03.
1: 982 40 36 03.
4: Somos familia Cañoto, 75 anos nos aviñao. As familias cando contades con nós, atopades un trato próximo e colaborador para faceros todo un pouco máis fácil. Da igual que teñades ou non póliza de seguros, nós encargámonos de todo. Ademais do tanatorio de Curreros, dispoñemos de outro máis con crematorio no polígono Peago de Escairón. Facemos o servizo completo das nosas instalacións, velación e incineración, todos en desplazamentos e perto da casa. Funeraria Cañoto e Grupo Raúl Servicios, de familia a familia. Conta con nos nos teléfonos 982 450308 e 982 400151 e en funerariaraul.com.
1: Servicios Funerarios Fontaíña, servicio permanente ás 24 horas. Realizamos servicios para todas as compañías de seguros, traslados personalizados a calquer parte de España, traslados nacionais e internacionais, servicio de incineración, servicio de floristería, servicios en cimiterios, placas e lápidas para nichos. Servicios Funerarios Fontaíña, servicio permanente ás 24 horas. Chámenos o teléfono 606 96 18 36.
5: 606-96-18-36.
6: Sintoniza Radio Principal Monforte, Cadena Ser, Servicio de Información Necrológica.
1: O señor don Ramón Gómez Carballo, natural de Mourelos e veciño da cova, o Sabiñau, faleceu o día 21 de xuño no Hospital de Monforte aos 90 anos de idade, despois de recibir os santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Capela Ardente, Tanatorio Fontaíña, Sala número 2. Descanse en paz. A súa esposa, María Luisa Paradela Fuente, fillas Inés e Teresa Churrasco Acoba Gómez Paradela, fillos políticos José Antonio e Manuel, netos Marcos, Tania, Tamara, Daniel e Patricia, netos políticos Laura, José, Adrián, Yara e Manuel, bisnetos Leandro, Amelie, Manu, Valeria, Sofía e Gonzalo, irmãos Eva, Milagros, Enrique e Angelina, irmãos políticos Amada, Carlos, Herminia, Servando e Elvira, sobrinhos, sobrinhos políticos, curmáns e demais familia, rogan unha oración polo eterno descanso da súa alma e asistencia á condución do cadáver, acto que terá lugar mañá martes, día 23, ás 5:30 da tarde, dende o Tanatorio Fontaíña, sala número 2, a Igrexa Parroquial de San Martiño da Cova, o Sabiñau, onde se celebrarán os funerais polo seu eterno descanso e sepelio no cemiterio de dita parroquia, por cuxos inhalados favores anticipanlle as máis expresivas grazas. Esquela remitida por Funeraria Tanatorio Fontaíña, servizo permanente ás 24 horas.
6: Veñen vostedes de escoitar Servicio de Información Necrológica en Radio Principal Monforte, Cadena Ser.
7: En Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia, cuidamos tu audición. Visítanos, pon a prueba tu audición con un estudio audiológico completo y descubre todas las soluciones que tenemos a tu medida, al mejor precio y con facilidades de pago. Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia.
0: Casa de los Lentes, Cardenal 22, Monforte.
1: Opticalia, 120 años juntos.
3: A Deputación de Lugo continúa mellorando as estradas provinciais na Ribeira Sacra.
1: Na LUP 4104, no Concello de Pantón, rehabilitouse a vía que conecta Seguín e Os Peares por Pombeiro, renovando máis de 15 kilómetros de estrada.
3: A actuación executada pola empresa Opaga 003 SL contou cun investimento de máis de 100.000 euros e incluíu a limpeza e reapertura de cunetas, a reparación dos tramos deteriorados e a renovación do firme.
1: Esta estrada conecta persoas, servizos e oportunidades nunha das paisaxes máis singulares de Galicia, unha mellora que reforza a mobilidade e contribúe ao desenvolvemento da Ribeira Sacra.
3: A Deputación coas persoas.
0: Radio Principal Monforte. Cadena Ser.
1: E aí estamos xa en Ferreira de Pantón. Un prazer saudar o alcalde, o popular, José Luis Álvarez. Moi bo día, alcalde.
8: Hola, bon día.
1: Bueno, antes de nada, preparados para este calorazo, esta que é a primeira vaga de calor deste verán?
8: Pois sí, a verdade é que estamos preparados, nunca se está, porque estes días que veñen, por moi preparado que estés, non é suficiente, pero bueno, opinión, estamos preparados. Antón sempre está preparado, se siente fuerte e resiste.
1: A xente forte resiste. A verdad que unha forma de prepararse son esas piscinas municipais, e quero preguntarlle como está o asunto, como a apertura vai a ser, como é habitual, o 1 de xullo, ou debido a esta vaga de calor preparan o adianto desa data habitual da apertura, alcalde?
8: Bueno, pois, non sei, o ano pasado abrimos o domingo, como aproveitando que o día 27, 28 é sábado e domingo, pois non esperamos o día primeiro, senón que abrimos o 26, e eso que como andamos en reformas na piscina, pois vamos a andar bastante xusto cas obras, pero Dios mediante o 26 abriremos, o 26 que é o viernes, próximo viernes, as piscinas de Pantón inaugurarán.
1: Bueno, pois esta é noticia de calado, a vida en conta destas altísimas temperaturas, veremos a ver como se comporta o remate de semana, pero hai data de apertura, serán as primeiras, en principio, en abrir as súas portas, e será este venres 26. Manteñen os prezos do pasado ano, alcalde, que tamén sempre decimos que un dos distintivos das piscinas do Concello de Pantón é que son das máis baratas e non as máis baratas da comarca.
8: Eu penso que son as máis baratas, mantemos os precios, porque eu máis que nada pois o teño como obra social, porque principalmente a piscina que veñen unha vez que están de vacacións son os nenos, e os nenos, pois como tú comprendes, se un pai ten dos nenos ten que pagar a entrada, logo ten que darlle para comer o alá, os chuchos e tal, pois a fin de mes se vai todo os días, pois é bastante. Entonces nós temos por nenos gratis, e por maiores pois ten un precio simbólico, 1,50€, como tú comprendes, é simbólico.
1: Pois nenos e nenas gratis e 1,50€, unha cantidade, unha entrada simbólica para os maiores. Hai data de apertura, o veñen de escoitar este venres 26, e por certo, a que tamén está xa funcionando é a residencia de San Rosendo. Que me pode contar? Como vai o día a día?
8: Pois moi ben, a verdade que xa precisamente esta mañá me comentaban, quizá, pois mira, o viernes había traballadores da residencia tomando café en Pantón, xa se nota que a residencia funciona. Entonces, pois sí, o ano fixemos a inauguración, de momento había 16, porque claro, estamos esperando de que si que vai entrando a xente da comarca, porque unha vez que van a empezar a meter xa tamén usuarios de fora, pero principalmente, como habíamos comprometido, primeiro son os usuarios de Pantón e logo os da comarca, e por eso están esperando lentamente hasta el final de xulio, limitando pouco para que vayan entrando principalmente os da comarca.
1: O sea que temos 16 usuarios estos primeiros días.
8: Sí, pues 16 usuarios e 16 de personal, é dicir que normalmente están ben atendidos, aunque o personal dedica tamén un tempo a aprender, a coller as novas, digamos, a aprender, aunque xa veñen de outras residencias algúns, e algúns pois teñen xa, cando é normal, teñen o título, pero cada residencia é diferente, estánse habituando á forma de traballar esta residencia.
1: Pois están todavía en período de formación, como moi ben sinala o rexedor, pero a día de hoxe 16 usuarios, 16 traballadores, decía o alcalde, xa toman café por a capitalidade municipal, polo tanto, esa reversión tamén na economía local comeza a notarse. E alcalde, temos os nenos e nenas de vacacións, bendito sea, sí, pero tamén hai que facer cábalas para esa conciliación da vida laboral e familiar. Os pais, a meirande parte deles, aínda non están de vacacións. Cónteme, os campamentos de verán, cando está previsto que comencen, como van a artellar esta importantísima ferramenta que para axudar, para contribuir a facer máis doada esa difícil tarefa de conciliar.
8: Bueno, pois a verdade, se edita, temos moitos nenos, isto vai por quincena, é dicir que uns pais me apuntan de un día 15, outro do 15 ao 30, eso non quere dicir que non sean continuados, pero tamén, como dices, tamén teñen as súas vacacións, pois os nenos hai moitos que veñen 15 días, hai outros que veñen un mes, e hai outros que veñen os 2 meses. Eso vai apuntado por quincena, na actualidade había apuntado xa 72 nenos, que nos temos preferencia, primeiro se collen os nenos que están censados no concello, e os pais, logo os que están os abuelos, e logo tamén teñen preferencia os que traballan a xente no Concello de Pantón, aunque non vivan no Concello de Pantón. Pero nós vamos fazer o posible por dar servicio a todos. Teño que recordar que isto é un servicio completamente gratuito, non, é dicir, gratuito para os usuarios, non para o Concello, pero si para os usuarios é gratis. Entonces, pois eu creo que é un servicio máis que creo que estamos orgullosos de poderlo prestar e que sea gratis.
1: ¿Cando comenzan?
8: O día primeiro, o día 1 de xullo comenzan.
1: O día 1 de xullo botan a andar eses campamentos para os que hai xa anotado 72 pequenos e pequenas, nenos e nenas, que participarán destes campamentos de verán no Concello de Pantón. E as rotas do románico, como van? Como están indo?
8: Pois a verdade é que estamos sorprendidos, pero positivamente. Precisamente este fin de semana tuvemos un fin de semana moi moi moi atrequeado, porque tuvemos o día 20 e o día 21, non? É dicir que cuncheu total, tanto un día como outro, pois non había moito máis, principalmente o 21 no, o, sino o día 20 nas Bernardas, estaba propio que a, non, non, o 21, ayer na, non, o 20 nas Bernardas estaba que non se entraba, non?
1: O sea, que están gratamente sorprendidos un ano máis, exitazo total de estas actividades que se desenvolven ao abeiro das rutas do románico. E a próxima cita, alcalde, onde e cando?
8: Bueno, pois pues, tivemos o 26 de xulio, tivemos cine no do territorio, cine do que conecta coa terra, e que se dirá, e que será pois na casa do concello.
1: Cine na casa do concello. 26 de xuño ou xullo?
8: Xuño deste mes.
1: Ah, es, polo tanto, este vendres, que me parecía moi aló. Claro, 26 de xuño, cine na propia praza do concello.
8: No 28, uh-huh. Yo 28, pois pues, outra vez tenemos na, no Mosteiro das Bernardas.
1: E o 28 de novo no Mosteiro das Bernardas. Así
8: sí,
1: que anotamos.
8: Sí, a presentación da restauración das pinturas murais do presbiterio da iglesia do Mosteiro de San Salvador, ou sea, das Bernardas.
1: Pois temos xa anotadas esas dúas datas, moi próximas no calendario, este vendres 26 cinema e o 28 de novo cita nese espectacular marco que é o Mosteiro das Bernardas. José Luis Álvarez, alcalde do Concello de Pantón, moitísimas grazas como sempre por atender a chamada de Radio Principal Monforte Cadena Ser, a desfrutar do verán e desas piscinas que tamén están a piques de abrir as súas portas. Moitas grazas, moi bo día.
8: Gracias, e buen día.
9: We will never die. Hoy es Daviña Rey de Monforte presenta a súa oferta de formación profesional de cara ao vindeiro curso 2026-2027, prazo de admisión do 15 ao 30 de xuño. Ofrecemosche na rama de electricidade electrónica o grao básico de electricidade electrónica, en grao medio instalacións de telecomunicacións, en grao superior sistemas de telecomunicacións e informáticos, tamén os cursos de especialización en ciberseguridade en contornos das tecnoloxías de operación e sistemas de sinalización e telecomunicacións ferroviarias. Na rama de sanidade, grao medio de coidados auxiliares de enfermería, horario de mañá e tarde, con prácticas remuneradas. E na rama de transporte e mantemento de vehículos, grao básico de mantemento de vehículos e o grao medio de electromecánica de vehículos automóviles. En servicios socioculturais e a comunidade, tes a túa disposición o grao medio de atención a persoas en situación de dependencia en horario de mañá, tamén en horario de tarde, con prácticas remuneradas. En grao superior, educación infantil. Non deixes pasar esta oportunidade. Prazo de admisión do 15 ao 30 de xuño. Estudia con nos, no IES da Viña Rei de Monforte.

0: Casa de los Lentes, Cardenal 22, Monforte.
1: Opticalia, 120 años juntos.
2: A Deputación de Lugo continúa mellorando as estradas provinciais na Ribeira Sacra.
1: Na LUP 4104, no concello de Pantón, rehabilitou a vía que conecta Seguín e Os Peares por Pombeiro, renovando máis de 15 kilómetros de estrada.
2: A actuación executada pola empresa Opaga 003 SL contou cun investimento de máis de 100.000 euros e incluíu a limpeza e reapertura de cunetas, a reparación dos tramos deteriorados e a renovación do firme.
1: Esta estrada conecta persoas, servizos e oportunidades nunha das paisaxes máis singulares de Galicia, unha mellora que reforza a mobilidade e contribúe ao desenvolvemento da Ribeira Sacra.
2: A Deputación coas persoas.
0: Radio Principal Monforte. Cadena Ser.

56 minutos sobre unha do mediodía era Maya Montero a que cantaba por ti, por mí, por vostedes, por todos. Pegadiños estamos xa as noticias das dúas e con moitísimo calor e nos aquí na redacción traballando arreo para servirlle a vostedes o máis destacado informativamente falando deste luns 22 de xuño.

Escoitábamos a Arestora, o alcalde de Pantón, dando conta desa apertura das piscinas, tamén do inicio do campamento de verán. E antes, no primeiro tramo de radio, era o alcalde de Monforte o que os convidaba a vostedes a participar este venres 26 de xuño na Gala do Deporte. Será ás 8:30 da tarde na Casa da Cultura. Hai 40 candidaturas. Se trata de premiar o esforzo e dedicación de deportistas, clubes e persoal adestrador, así como técnico e de arbitraxe da cidade. O convite está feito para chegarse a aplaudir a eses deportistas que tantas lesdicias nos dan o longo do ano aquí na capital da Ribeira Sacra. Lembren, este venres ás 8:30 da tarde na Casa da Cultura, Lois Pereiro.

0: reunión que se va a celebrar esta misma semana con las diputaciones de Ourense, de Lugo y con representantes de los 10 municipios afectados por esas lluvias torrenciales. El objetivo es coordinar los trabajos que faltan por acometer para reparar los daños causados. Alfonso Rueda cree que la respuesta está siendo buena, eso sí, acusa a la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil de no tener limpios los cauces de los ríos y por ello le van a enviar un requerimiento.
1: Para hacer un análisis sea más minuciosa, luego de realizar los trabajos más urgentes, concretar cales son as necesidades de reparación e como podemos implicarnos todos, todas as administracións nas mesmas. E tamén dirixirémonos a Confederación Hidrográfica Miño-Sil para que faga de xeito inmediato os labores de limpeza dos leitos dos ríos e de protección do solo que nunha parte importante non estaban realizadas.
0: La reunión se celebrará esta misma semana.
2: Y hemos conocido también, Fernando, las personas que recibirán este año la medalla, las medallas Castelao. Entre los premiados están la científica Marca Peans o el deportista Adrián Ben.
0: Sí, 5 medallas que se entregarán el 28 de junio, entre ellos a la Fundación Andrea por el apoyo que prestan a las familias con niños que tienen enfermedades crónicas o terminales también. Otro de los galardonados, Esteban Batallán, un trompetista pontevedrés por su trayectoria que lo sitúa en orquestas como la de Chicago, Hong Kong. Marca Peans, como decías, doctora en física compostelana que lleva años trabajando en el CERN, en el clave de deportes, el viveirense Adrián Ben y por último la restauradora María Barallobre.
2: Por lo demás, la Asociación Derecho a Morrer Dignamente ha hecho balance hoy de la aplicación de la ley de eutanasia cuando se cumplen 5 años de su entrada en vigor. Se han cuadruplicado, Nuria, las solicitudes.
3: En 2021 eran 10 las peticiones y en 2025 44 y solo 13 fueron realizadas. Desde la Asociación Derecho a Morrer Dignamente denuncian que muchas de las personas que solicitan la eutanasia mueren durante el proceso antes de la concesión. Escuchamos a la presidenta de la asociación, Isabel Blanco.
4: Otra cosa que cuestiona que pon estes datos mínimos que temos que tardaron 55 días en la tramitación.
2: Y todavía algo más, nos vamos hasta Coruña porque Antiviolencia propone cerrar durante un mes el estadio de Riazor después de que se produjese una invasión de campo en la celebración del ascenso a primera. La alcaldesa lo considera excesivo. Radio Coruña, Consuelo Bautista.
5: Inés de advierte que saltaron al campo en Riazor familias enteras y ciudadanos que querían celebrar. Se reunieron más de 30.000 personas en días sucesivos en las calles sin ningún incidente y invita también a que se aplique lo que se está comentando con el Depor al hockey después de los incidentes vividos en los partidos por el título de la liga en el hockey para el Liceo de A Coruña.
6: Estoy con quienes celebraron el ascenso del Deportivo, donde si uno miraba al campo en ese momento, pues veía familias enteras, veía
2: gracias,
6: niños
2: Consuelo,
6: pequeños.
2: Además, el sector pirotécnico amenaza la vía legal.
7: Con el veto de los concellos que prohíben o limitan los fuegos artificiales en las fiestas populares, dicen que hay una deriva restrictiva y autoritaria contra un sector regulado.
2: Y aparece muerto.
7: El hombre que había sido detenido el viernes en relación a 3 supuestas agresiones sexuales ocurridas en Omiadoiro apareció sin vida este fin de semana en Silleda y la investigación apunta a que no hay indicios de la participación de otras personas.
2: Y el tiempo sigue la ola de calor que obliga a la Xunta a mantener las alertas activadas de nivel rojo en zonas del centro y montaña de Lugo, donde está suspendida la actividad federada. El aviso es naranja en el interior vía Coruña, sur de Lugo, noroeste de Ourense, Valdeorras e interior de Pontevedra.
8: Hora 14, María Valcarce.
9: 16 minutos sobre as 2 da tarde, saudámolos de novo desde Radio Principal Monforte Cadena Ser. Ata as 2:30 seguimos repasando a actualidade informativa desta xornada de luns 22 de xuño. Continuamos, sí, cabaga de calor. Deixamos atrás unha noite tropical co termómetro por riba dos 20 graus. Hoxe a máxima situarase no sur da provincia de Lugo nos 38 graus, pero o día máis cálido será mañá. Aviso laranxa por temperatura extrema, estaremos nos 40 graus. O mércores regresan as treboadas e a chuvia, que pode ser localmente forte, a boa nova. Este episodio de calor ten xa data de caducidade. O xoves notaremos ese ansiado xa alivio térmico. Amplía información desde Meteo Galicia, Joel Cid.
10: Si comenzamos a semana nesta sala de luz, normalmente vai ser frente ciclónica, seguimos con esa masa de aire moi cálido na vertical de Galicia, que fixo que tivemos unha noite en xeral tropical en nosos da provincia de Lugo, onde as máximas non baixaron nos 20 graus. De feito, aí na vila de Monforte tivemos unha mínima que estuvo en torno aos 20 con 2 graus, por tanto unha noite moi cálida. Hoxe o que vamos ter os cielos en xeral con esa nubosidade de tipo medio alto pola tarde, debido a presencia de aire frío alto, normalmente habrán que ser nubes de evolución, podemos ter algún chubasco localmente trevoante, máis probable nas zonas altas de aí do sur da provincia de Lugo. E as temperaturas hoxe normalmente en valores moi altos, se volvemos a andar en máximas que poden estar moi preto dos 38. En Amarte vai ser o día máis cálido desta semana, en este episodio de temperaturas moi altas, normalmente unha zona anticiclónica, os cielos moi abertos, como xa non usa de tipo moi alto, pola tarde normalmente podemos ter unha treboada moi puntual en zonas altas, e temperaturas mañá que siguen subindo, podemos estar moi preto rozando os 40 grados, por tanto mañá o viso xa é laranxa, de aí esas temperaturas tan altas, unha zona de moito calor, tamén moi probablemente nesta vindeira noite madrugada, as mínimas tampouco baixen dos 20 grados, por tanto, novamente unha noite tropical, e como comentei, atención, mañá esas temperaturas que poden estar moi preto dos 40. Sí, aquí en Galicia, a data de velocidade destas temperaturas tan altas vai ser xa na zona do Mércoles. Si que acerto con Mércoles, normalmente podemos ter valores en torno aos 34, 35 grados, pero será unha zona xa moi inestable, onde as treboadas serán máis generalizadas, non só van quedar nas zonas altas, sin que esas zonas altas poden tocar prácticamente toda a provincia, poderán ter intensidade localmente forte. O sol é unha zona moi semelhante, unha zona treboante de moita inestabilidade, con temperaturas como comentei o Mércoles, non estarán en torno aos 34, 35 grados, pero xa o sol mesmo as máximas estarán por debaixo dos 30 grados.
9: Diante desta previsión meteorolóxica, preguntámoslle hoxe ao alcalde da cidade do Cabe, José Roca, se se prepara o goberno local de algún xeito para este novo episodio. E claro, a marxe de manobra é cativa, 48 horas non dan para moito. Pero se nos falou do proxecto a futuro que contará cun investimento de 8 millóns de euros. Por certo, que o alcalde desmentiu hoxe que o Partido Popular leve o pleno do próximo lunes unha iniciativa centrada nas inundacións da pasada semana.
11: Realmente aquí o miércoles non podes facer nada, non? Nos aí temos un proxecto importante, que é o proxecto de para facer o interceptor e ese tanque de tormentas e suprimir ese vertido que hai no Parque dos Condes, ese aliviadero, e con ese interceptor pues debe recoller todas esas augas, que un interceptor moi grande, digamos, unha especie de pozo moi grande, que recollerá todas as augas que veñen hacia Ponte Fontecha, e de aí se irán pues, por un tubo tamén moi moi grande, de metro e medio como mínimo, de grosor, para leválo ao tanque de tormentas que está na parte final do estacionamento do Parque dos Condes. Por tanto, iso é unha obra moi importante de cara ao futuro. Se vostedes solo falar de inversión, casi 8 millóns de euros, xa dá boa mostra da importancia que ten esa obra, non, para o saneamento integral do noso concello. Cando hai unha tormenta dese calibre, pues difícilmente as cidades están preparadas, ¿eh? Chegou no concello, o concello tamén se inundou a parte de arriba e abaixo, no pasillo de arriba e no pasillo de abaixo entrou a auga, como entraba por dos lados, pues entrou tamén no propio concello, o sea que tamén entrou na zona do Peregrino, na oficina do Peregrino, a que veixaba directamente pola rúa, pola costiña que sube hacia Regua, por haber Banante, pues claro, veixaba toda de golpe hacia as portas do oficina do Peregrino e algún entrou para dentro tamén. O sea, que cando é moita agua, a intensidade da agua cando é moita, pues lamentablemente fai daño. Xo do PP é mentira, reitero, porque non presentou ninguna moción, por iso digo que é mentira. E ademais unha cousinha, cando gobernou o seu partido, se tuera un pouco de vergonza a calaría, porque pudo haber feito ese non fixo. E non só non fixo eso, sino que o aliviadero que hai no Parque dos Condes fixo cando gobernaba o Partido Popular, que foi cando se fixo o parquiño donde iba o concello, donde agora facemos a fonte e o concello de Monforte.
9: O que sí levará o Partido Popular ao pleno do vindeiro luns 29 de xuño é unha proposta para a nomenclatura da nova vía da zona C. Proporán dende a bancada conservadora que se dedique á historiadora Manuela Sáez. En caso de non lograr consenso, di a portavoz Cati Varela, unha segunda opción, Rúa Lavandeiras.
12: Dende o Grupo Popular consideramos que é unha mágoa que este equipo de goberno non lle dé máis a cabeza e cando nomee novas plazas ou rúas o faga con

0: Contra este grupo cruza España en 3 minutos. Carrusel Deportivo, Argentina-Austria.
1: Carrusel Deportivo, Mundial 2026. Dani Garrido.
2: Radio Principal Monforte. Cadena SER.
3: ¿Sabías que o Mundial de Fútbol tamén se xoga en Monforte e os golazos márcanse no comercio local da manda cita que nos ten preparada o Centro Comercial Urbano? O venres 26 de xuño, o comercio local abrirá ata medianoite para celebrar xunto a ti o inicio das rebaixas de verán cunha noite inspirada no Mundial de Fútbol. A gran xogada da noite, 1500 globos, unha choiva de globos que terá lugar ás 9:30 na Praza de España. Esa choiva de globos ten 1000 eurazos en premios repartidos en 11 globos. Si o teu globo ten premio, tes atas 12 da noite para gastalo nos comercios participantes desta nova noite temática do CCU. Ademais, durante toda a noite haberá obradoiros para os peques, carriños de flocos de millo e hot dogs ata fin de existencias. Tan só tes que presentar tickets de compra de establecementos asociados ao CCU, válidos desde 1 de xuño. Participa do Mundial de Compras do Centro Comercial Urbano de Monforte. Rebaixas, música, obradoiros, comida e unha choiva de 1500 globos con 1000 euros en premios. Actividade cofinanciada pola Xunta de Galicia.
2: Radio Principal Monforte. Cadena SER.
4: Cadena SER, el poder de la conversación.